0: Hyvän.
1: Avaus. Telki. Musiikki. Sochki. Aur aapki. Aapki avaaz. Aapki avaaz.